0: FM radio bi nek ci wétorom point bi nek ci commune bi jakarlo télé bi jëm iliport benno FM 106.0
1: mbokk yi yini gi diglu radio benno FM ci www.sunurajotv.com wala ci www.sunufm.com benno FM sunu radio sunu radio sunu radio